0: Kana na ba duwa,
1: kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana na ba duwa, kana